0: wen nai. Amulin, amulin, amulin.
1: Wai finya ni lakin, kinto finya chari wa.
0: Pela finya chari wa nai, pela finya chari wa nai.